Elisabeth. Skön der ses til gæt. Vi har sit slitte ångstekt og vis hem. Lagt klager for, når man får kvalitet. Jeg har de spilt med dem chatchi, is poesi album klart. Jeg har grannet drene slåss om det har battet og glir riten glatt. Elisabeth, alt i liv i røstet ned. Skliche frekke lachen, de gliche ogen, og de gliche strobbelhaar. Er sind paar silberfäden drin, aber die Zahnspange ist fort. Fällt nur noch der Ketsch, komm ich zum grossen Glück. Hin und zurück! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Weg.